Оливия артык Бравода. 10 миңден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәрфәле кыйммәтлә инде сәне дага яхын. Гәнҗлек мол, Кёроглу ва 20 январь Браво гипермаркетларында Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан. Браво 10 ел сезенле. Артык 10 елдер ки, Браво һәр гын эвләрнезә кайфият, итибар ва сәрфәле сәчимләр гәтерер. Бу елләр әрзендә без ялгыз маркет түгел, сезнең гүндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 елим паролсы. Бу бирлектә яздыгыбыз угыр хикаясе ди. Браво алыш беришен тогры инваны.

0: Оливия артык Бравода. 10 миңден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәрфәле кыйммәтле, инде сәнә дага яхын. Гәнҗлек мол, Кёроглу ва 20 январ Браво гипермаркетларында Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан. Браво 10 ел сезенле. Артык 10 елдер ки, Браво һәр ген евләрнезә кайфият, этибар ва сәрфәле сечемләр гәтерер. Бу елләр арасында без ялгыз маркет түгел, сезнең көндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 елның паралтысы. Бу берлектә яздыгыбыз угыр хикаясыды. Браво алышверишен тогры иваны.
1: Сез Браво радионы дин

Оливия артык Бравода. 10 миңден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Сәлфәли кыйметле, инде сәне дага яхын. Гәнчлек мол, кер оглу ва 20 январ Браво гипермаркетләрендә Оливия баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан. Браво 10 ел сезенле. Артык 10 елдер ки, Браво һәр ген евләрнезә кайфият, итибар ва сәрфәле сәчимләр гәтерер. Бу елләр әрсендә без ялгыз маркет түгел, сезнең гүндәлек хаятыгызның бер парчасына чәйрелдек. 10 елым паралтысы. Бу берлектә яздыгыбыз угыр хикаясе ди. Браво алышверишен тогры инваны.